надо. Познати віри, віри, віри. Завіями кажі рада. Як ти ж віриш, віриш, віриш.